Kad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon, jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma.

Van Gogh snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da je kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju pada

kažem neću noću, ipak prevari me sad.

0: Unutra plačem, kad unutra plačem.
1: Najveći hitovi.
2: Hits FM. Za celu Srbiju.

0: Ovo je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica. Najveći hitovi. Za celu Srbiju.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infinity bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijski analiz.

0: ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
6: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
7: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
8: Kompanija Mebit zapošljava.
9: Ako si mlada i ambiciozna osoba
10: i dobro govoriš strani jezik,
11: pridruži se našem timu.
10: Poseti naš sajt mebit.io
9: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
10: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: misli, slušate najbolje jutro za celu Srbiju. Sa vama su Sofija i Stefan.
1: Evo, vreme je da vam poželimo dobro jutro. Kako ste? Da vas pitamo pre svega, kako si, koleginica Sofija?
2: Još uvek pod utiscima ovih zubara, ali super. Malo više pričam danas, ali hvala tebi Stefane što si jedan sjajan kolega, pa uvek mogu da se opustim. Dobro jutro ljudi, kakav je počeo ovaj četvrtak?
1: Četvrtak,
2: da. Boga mu, kaže on da mi prođe utorak, ja se razmišljam, prošao je utorak i prošlo je svašta nešto, ali ajde da čujemo nešto malo više u prvoj jutarnji.
1: Ajde.
0: Prva jutarnja informacija.
1: E, prva jutarnja informacija jeste da je ono pomračenje sunce bilo onako nešto bezveselno.
2: Nije, tačno sam znao.
1: Najavili su ga kao da ću vanzemaljce videti, bukvalno kao da će to spektakl biti, kao da je ono Spielberg režirao, pa će to nešto
2: da,
1: biti.
2: Da, pa će se kukuruz razići u tačnom krugu, da, i sleteće jedan okrugli tanjir, da. I
1: možda
2: ne znam.
1: Možda smo mi krivi, ne znam, možda smo mi to očekivali potpuno površno, ali na svim portalima je pisao.
2: Ja sam slušao ove naučnike, oni su to, wow, to će biti prelepo, pa te zaštitu nosite da vam ne pokvari taj prizor vid, pa da vam ne pokvari kameru, pa slušala juče ceo dan emisije o tome.
1: O pomračenju sunca, da. Možda je, da.
2: Ja to nisam videla.
1: Ja sam pogledao, kad je samo kao ja ne vidi se, nije ništa. Se video zalazak, nego kao izgleda kao oblaci, ho.
2: Ništa.
1: I što je to? A možda je bilo super ovo kiša meteora, ovo Perseidi, to što su rekli 100 zvezda po satu, padaće, pa ne znam.
2: A kad
1: zavisli.
2: Je to bilo?
1: Pa to je bilo kad je pala noć posle, razumeš?
2: Ma nisam ja ni to videla.
1: Nisi gledala. Možda je neko gledao i zamislio želju, na primjer, to bi bilo lepo. Kažite nam da, kako je to izgledalo. Apsolutno tvoj za početak, Mirzino Jato, dobro jutro.

0: FM-istan A. Najbolje jutro. Hit budilnik.
1: Hit budilnik. Vreme je da se budite 28, ako ste snuzovali onaj alarm 55 puta i toliko ste ga puta ono odložili da više se ne oglašava, vreme je da vas mi probudimo. Probudit ćemo vas kako?
2: Pa probudit ćemo vas tako što ćemo se setiti onih pravih jutara, a tih jutara ne bi bilo da nije bilo Petlova. Gde si, Đuro?
1: Dobro jutro i tebi, Đuro, treći član najboljeg jutra, zadužen za rubriku.
2: Sad volila neki kajmak.
1: Hit budilnik.
2: I vruć hleb.
1: Kad si čula Petla?
2: Da.
1: Nije ovo taj Peta, ovo je Peta od DJ. Ovo je Peta od DJ koji je tu da ispuni vaše muzičke želje na Viber 069-30-87-646. Što želite da čujete ovog jutra?
2: Ne što želite da jedete kao ja, nego što želite da čujete koju muzičku želju, što bi Stefan napomenuo, želite da vam Đura ispuni. Šta je ono čime želimo da budimo sve oko sebe? Ne znam, čime bi ti probudio svoje kolege, Stefane, ali sad iskreno.
1: Nekim Dino Dvornikom, pravo da ti kažem. Nekim malo bržim ritmom.
2: Da, time.
1: Pa da.
2: Ja bi, recimo, to nemamo mi, ali ja bi ono, znaš onaj stari Jay, onaj ritam da te pitam. Tako bih počela možda onako pre nego što počne lepo jutro i onda da pređemo na dobru muziku.
1: Ajmo polako, ajmo polako. Naša. Ne, hvala za početak, Aleksandra
2: Radović. Ne, hvala, a može, pa
1: jutro.
2: Da.
1: Dobro jutro.
3: Hvala ti što ipak si odustao, ostavio ljubav na pola, a bio si mi žila koja kuca,

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Školske priče počinju u Teksiku od 6. avgusta do 6. septembra. Pronađite start rančeve od 2199 dinara, kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije. Za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte. Za sve školske priče. Teksiko.
3: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
4: Fantastično.
3: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
5: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, radni stolovi od 7.490, ugaone garniture od 45.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Risk Online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.
2: Posle rekordne posete prvog vikenda, stiže nam drugi vikend Love Festa. 14. i 15. avgusta u Vrnjačkoj banji nastupaju Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Pan Pot, Opti One, Live, Young Marko, Party Boy 69 i mnogi drugi. Ulaznice su dostupne na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati 5 minuta vreme za
4: pitanje jutra.
5: Pitanje jutra.
3: Pitanje jutra. Pitanje jutra. Pitanje jutra smo napravili tako što, eto, gomila ovih portala, novina piše o tom pomračenju i kako se čekalo na ovo pomračenje sunca 27 godina. E sad, prošli put kad je bilo, 99. godine, ljudi su stvarno mislili da je to smak sveta, da ja znam, ti se ne sjećaš, ti se nisi rodila tad. Ali, bukvalno,
6: i bila sam možda u planu.
3: Da, bila sam u planu, si bila onda kad je bilo pomračenje sunca, da to ide nekako s tebe. I ljudi su se bukvalno ono spustili roletne, zatamnili, kao uplašili smo se, kao šta će se desiti.
6: Jeste,
3: kao...
6: ja sam čitala zaista da su tad ljudi pravili zalihe.
3: Da.
6: Hrane i nekih tako potrepština.
3: Ne sjećam se baš za zalihe hrane, ali kao spuštali smo roletne i prodavali su neke naočare kao za gledanje u pomračenje.
6: Nešto. E, to sam isto videla da zapravo ti je dovoljno. Znaš ono što varioci koriste, ono staklo koje im je na očima kad vare nešto?
3: Da.
6: E, dovoljno je to bilo kao da nas zaštiti, ali mi to nismo ni videli. I sad tu nekamu dođe teorija zavere kao uglavnom šta se, što mi to nismo videli. Što su oni nama rekli da gledamo, a ništa nismo videli i tako dalje. Tako da, ljudi, puna ova Srbija teorija zavere, mene zanima koje su to nas ovde, zapravo i mene i Stefana, najčudnije teorije zavere koje ste čuli.
3: Da,
6: najčudnije. Znači, želimo da nam to pišete, interesuje nas jako, jer mnogo ih ima.
3: Najčudnije teorije zavere, da, za koje ste čuli. To bukvalno imamo toliko primjera na dnevnom nivou, ja mislim da ljudi razmene teorije zavere. E sad, da ne brkamo sujeverja i teorije zavere.
6: Da. Znači, baš... teorije zavere. Moja baba, recimo, kad god vidi onaj avion što za komarce.
3: Da. E, da.
6: Kaže
3: isto,
6: ona,
3: da.
6: U, nešto mi nije dobro. Ja kažem, što baba? Ma, nešto su me prskali od ozgo s neba, sigurno je to nešto mi, muti mi se nešto. Ja kažem, od čega baba? Prolaze oni avioni, oni prskaju, svašta nešto izbacuju. Ja kažem, baba, to je za komarce, da nas ne ujedaju komarci. Nije.
3: Možemo o tome da pričamo. Najčudnija teorija zavere za koje ste čuli na Viber 069 3087 646. Sve laž. Dino Merlin, dobro jutro.

0: Pitanje jutra.
1: Pitanje jutra ovog jutra glasilo je najčudnije teorije zavere koje ste čuli. Pozvali smo vas da ih napišete vaše primere na Viber 069 308 7646 i to sve zbog

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Pokojni deda je mislio da nas ovi putnički avioni prskaju kad ostave onako linije za sobom, da.
2: Može se podruži s mojom babom.
1: Tako je. Najveća teorija zavere po meni da je zemlja ravna ploča. Bože, sad sam skapirao šta si rekla.
2: Da.
1: Da. da je zemlja ravna ploča, da. Imamo,
2: sad to...
1: imamo mi i poznate ličnosti koje propagiraju...
2: Mislim, možeš Vladi Georgijevu da se javiš, na, sigurno da. Će ti na Twitteru odgovoriti na ovu konstataciju.
1: Na svoj način. Da, onda teorije zavere, mrze nas jer smo Srbi. Da, apsolutno.
2: Vas da bilo i biće.
1: Da, da mesec nije stvaran, nego je projekcija. Koga projektuje onda, da, dobro.
2: Ne znam, kaže Maja, kod nas se godinama priča da voda iz česme nije ista noću i danju. A nisi ti to, Maja, nešto dobro zapamtila? Ja bih rekla da je voda mnogo ukusnija i hladnija iz WC-a, ne iz kuhinje.
1: E, jeste.
2: E, to jeste, jače.
1: Jeste, da. Dobro, to nije teorija zavere, da.
2: A misliš da je tačno?
1: Mislim da je tačno, da. Ajmo u život u nastavku K2.

0: 9. Eurosalon Radni sto 5199. Više na tehnomanija.rs.
1: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20-55% na odabranom nameštaju za unutrašnji prostor, kao i do 60% na odabranim dušicima sa oprugama i ćebadi. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: jutarnje misli.
1: Jutarnje misli nas zanimaju vaše misli, kakva su vam to razmišljanja ovog četvrtka, ovog 13. augusta. Da, prosledite nama na Viber 069-308-7646 da podelite, bude nekako lakše kad nekome kažeš šta ti je na duši, šta ti je na srcu.
2: Jesam, mi smo patuljci iz naroda i volimo da čujemo patuljci.
1: Iz radija, reko, Sofia, čovjek, mali patuljci iz radija.
2: Pa i mali patuljci iz naroda.
1: Dobro, dobro.
2: Mi želimo da čujemo kakve su vam misli i volimo. Mi u ovoj situaciji je jako dobro što ono to na drum. Ovo je onaj trenutak kad možete da se oslobodite i da kažete zaista šta mislite onako najiskrenije i šta vam je zaista u glavi.
1: Da.
2: Šta je tebi bilo u glavi ovog jutra, Stefan?
1: Bilo mi u glavi da ne mogu da verujem da sam se obradovao temperaturama od tipa 33 stepene, da sam kao čoveče zahladilo.
2: Bilo je jutro prijatnije.
1: Zahladilo, ali to je 34 stepena. Ja ne znam da li si svesna da je sad postalo 34 stepena, nam je postalo kao što je prijatno, kao ovo je bre ono jesen.
2: Pa to je ono kad se navikneš na ekstremno loše
1: da.
2: I već malo bolje, ti si zadovoljan.
1: Da, ti si zadovoljan, kao ovo je baš ozbiljno zahlađenje. Tako da to je prvo što mi je prošlo jutros kroz glavu. Tebi?
2: Meni jutros kroz glavu, je, moram da ti priznam da nam je bila slična prva misao, pa ću ti ispričati drugu možda.
1: Daj.
2: Druga misao mi je već bila moment... Čovječe, kako se mi stalno nerviramo oko stvari na koje ne možemo da utičemo.
1: Yes.
2: Što je, na primjer, vreme.
1: Da, da, da.
2: Što je, na primjer, saobraćaj. Što je, na primjer, znamo svi, 1001 gužva, red. Zašto? Kad
1: da,
2: bi
1: da,
2: samo mogli
1: sebe,
2: da stanemo
1: da.
2: U tom trenutku i da ovo kažemo sebi, ali ja na ovo ne mogu da utičem. Ja ne mogu da promenim što sad lije kiša i što je ogromna gužva u saobraćaju, na primjer. Ja to ne mogu da promenim. Šta ne mogu ja sad da kažem, aj sad svi vi se sklonite da ja prođem. Šta to znači? Tako možda i treba da bude. Treba da sam sad u toj gužvi. Možda me to sprečava trenutno
1: Da se nešto gore desi.
2: Da, možda baš tako se napravilo da ne bih nešto video. Da, i tako dalje, i tako dalje. Tako da, mnogo puta, verujte mi, ljudi se stvari, ona glupa floskula izlizana, dešavaju sa razlogom, ali opustite se malo, opustite život da vas vozi.
1: Tako je, dajte vaše jutarnje misli, mogu i ovako filozofski kao koleginica Sofija. 069-308-7646 da čujemo i kako nas vreme očekuje.
3: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Da, rekli smo malo prijatnije, danas sunčano, toplo, šta kažu, moguće je neka kiša, jel?
2: Kažu moguća kratkotrajna kiša ili pljusak, to bi bilo ono letnje kiše, maksimalna dnevna temperatura koja nas danas očekuje 28 do 32, ali i ako nije 40, opet važi ono staro, stavite kapu na glavu, ponesite vodu sa sobom i namožite zaštitni faktor.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRCOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Uključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, radni stolovi od 7.490, ugaone garniture od 45.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
3: Kemo Impex.
4: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500.000 dinara. Risk online slotovi.
5: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
7: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
8: Gema Klinik je prva stanica na vašem putu do roditeljstva. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, podrška koja svaki korak čini jednostavnijim. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Dozvolite da budemo uz vas.

0: sebi neprijatelj sam.
1: Femisan A, najbolje jutro.
0: Hit FM.
1: Jutarnje misli.
2: Tako je, kao i svakog jutra, i ovog smo vas pozvali da nam kažete o čemu razmišljate, koje su vaše jutarnje misli, šta vam prolazi kroz glavu, šta god da je, lepe, ružne, da su nešto pomognemo, da vam treba neki savjet, kako god.
3: Kaže, evo, Mića ima jednu pametnu.
2: 069-308-7646 na Viberg. Šta kaže Mića?
3: Kaže, od kada je postalo normalno da ako urlamo jedno na drugo, to znači da nam je super u vezi.
2: Bravo, Mićo.
3: Bravo, Mićo majstore. Nije normalno. Nije. Da. Normalizovali smo previše da nekako trpimo neke stvari i da nam nije dobro, a da kao tu smo. I kao to je super. Kao da, toksično to, je odlično.
2: To znači da se oni bore, da im je stalo, da ovo, da ono, da kao...
3: No, to znači da ne komuniciraju normalno.
2: Tako je. Slažemo se, mi ću sa tobom. Dejana kaže, super, ovo je neka profesorka. Svi vole avgust, sem nas profesora. Ovo je posljednja generacija da sam napravila
3: ovu... I učenika, izvini.
2: Da, napravila ovu kardinalnu grešku. Neću joj više avgust provoditi u školi od sljedeće godine i ovako svaki drugi dođe i kaže, šta će mi ovo u životu? Pozdrav, hemičarka.
3: Znači, da. Nema dvojki. Mene zanima koja je ovo profesorka.
2: Hemičarka,
3: profesorka, da nam kažete koja je škola, da odmah kažemo đacima da se pripreme, da nema više kečeva, svi dvojke i ja i zdravo.
2: Zeznuta je hemija, da. Vidimo se u avgustu, čuvena rečenica. Šta kaže Kosta?
3: Kosta kaže, odustao sam od ljubavi, dva puta sam se razveo, okej. Okay. Prevarile me obe, nije okej. Okay. Našao sam devojku, ona me ostavila.
2: Čoveče, Kosta.
3: Pročitao sam u novinama da su u Kini počeli robote da žene. Sve više ih razumem. Razumemo i mi tebe, što ti je ova misao u glavi. Sve je okej, Kosta, doći će prava.
2: Doći je pravo. Ako ne, ti roboti dolaze, to se skine malo.
3: Što, i ti se propustio robotima?
2: Mislim da moramo na robot. Potez loš, Angelina.

0: Sportske vesti na Hit FM Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Večeras pratimo Partizan i njegov put do play-offa Lige konferencija. Futboleri Partizana gostuju kod ekipe Tobola u revanš utakmici treće kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Meč se igra od 17 časova. Crnobeli imaju veliku prednost iz prvog susreta odigranog u Beogradu. Tada je bilo 3-0 ubedljiva pobjeda Partizana, tako da vidjet ćemo kako će to izgledati večeras i da li će Partizan uspeti da dođe na korak od play-offa.
0: Sportske vesti na Hit FM radiju. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
2: Hit FM radio.
3: Hit FM radio.
2: Vesti.
3: 5 minuta pre svih.
4: Srpska lista je saopštila da je pored slučaja Nenada Raškovića evidentirano još najmanje 7 slučajeva prebijanja Srba u Ibarskom Kolašinu od strane kosovske policije, pozivajući međunarodne misije da reaguju. Rašković je zbog težine povreda i teškog opšteg stanja prebačen iz Kosovske Mitrovice u klinički centar u Beogradu, gde je hospitalizovan. U Srbiji su trenutno aktivna 33 požara, najteže je u Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi i u mestu Breznica kod Bujanovca, gde gori šuma i nisko rastinje. Teren je nepristupačan, planinski, požar je pod kontrolom, a kuće nisu ugrožene. Vodostaj Dunava je na istorijskom minimumu, kao i proizvodnja električne energije u hidrocentrali Đerdap, ali je sistem stabilan i nema razloga za brigu, izjavila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović. U Čačku i Gornjem Milanovcu na snazi su restrikcije vode u trajanju od 12 sati i Novi Pazar je zabranio nenamensko i neracionalno trošenje vode iz gradskog vodovoda. Otklonjen je kvar na magistralnom cevovodu u Takovu. Danas će zasedati Republički štab za vanredne situacije, analizirat će eventualne mere u saniranju posledica dugog toplotnog talasa. Fudbaleri Partizana gostuju kod ekipe Tobola u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Meč se igra od 17 časova.
0: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
3: Austrijska tehnologija.
1: Pretežno sunčano i toplo, kažu u drugoj polovini dana moguće kratkotrajna kiša, najviša dnevna od 28 do 32 stepena.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton, sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
0: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 10. do 16. avgusta. Kornet Bianca Vanilla 130 ml. Samo 34,90. Jaja M klasa 30 komada. Samo 366,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
7: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. avgusta?
8: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
7: Lili, manji račun, tuga ljubav.
9: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
10: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka 2 sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
9: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
10: Drive fresh, every 2 hours take a break. Dinle min surun.
9: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
10: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
11: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno.
12: Vaš auto nam veruje.
11: Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
13: Kemo Impex.
12: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu. Znači, najveće bonuse četvrtku. Svakom petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
13: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
14: Dudeviću najdržemo u nedelju i pokupi 330 spinova.
15: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
16: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
17: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
18: Fantastično.
17: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
19: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati 13 minuta, vreme je da se podsjetimo da...
4: Nije teško biti fin.
5: Nije teško biti fin.
3: Nije teško biti fin, je li tako, Sofija?
6: Ajde danas.
3: Aha, izvini, da moram prodati.
6: A nije teško ni uključiti koleginici mikrofon. Ajde da nas podsjetiš zašto si danas hteo da pričamo ovu rubriku i šta ti to misliš da nije teško uraditi, a budeš fin kad to uradiš?
3: Nije teško da kad, na primjer, ideš u neku veliku nabavku u one markete i kad si tamo na parkingu i kad odeš po okolica i kad posle završiš sve i popakuješ se u gepek, da vratiš ona kolica tamo gde stoje kolica, a ne da ih gurneš na sred puta ili da ih samo, ne znam, baciš kao nije to moja, ja sam završio što sam imao.
6: Nije naše, našli smo.
3: Tako je. Tako da stvarno nije teško.
6: Nije teško, i ono što je važno da napomenemo, ti parkinzi nisu uvek ravni, u smislu i postoje nizbrdice. Ta kolica često završe tako što se zakucaju u neki auto, nekom grebu auto.
3: Da.
6: Meni se desilo lično, tako da, em nije teško biti fin, em zaista može nekom da donese štetu. Zašto? Zato što nas mrzalo da malo budemo fini.
3: Mislim da je jako lako i da...
4: Nije teško biti fin. Nije teško biti fin.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet. For code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
3: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infinity bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
4: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
4: pridruži se našem timu.
5: Poseti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
5: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
6: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.
7: Chemoimpex. Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
8: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
7: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Hit FM.
6: Najveći hitovi za celu Srbiju. Uzalud pitaš ko ide.
3: Uzalud pitaš ko ide. Hit radio.
9: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije.
6: Hit FM radio.

0: Nissan A. Najbolje jutro. Nepopularno mišljenje. Nepopularno mišljenje.
1: Tako je, vreme je da razmenimo nepopularna mišljenja. Sofija, kakve su to nepopularna mišljenja?
2: Pa ono što nas je sve sramota da kažemo u nekom društvu, čak i kada su to neki naši bliski ljudi, jer jednostavno znamo da je to nešto čemu je sramota pričati, recimo, ili nije prihvaćeno, a zapravo je čista istina, uglavnom. Znaš, to su oni momenti kada nije popularno da kažeš da nisu, recimo, daću primer, sve bebe lepe.
1: Da.
2: Znači,
1: da,
2: to je nepopularno mišljenje, a realnost je da je tako.
1: Tako, ne možemo da kažemo nepristojno, nego nepopularno, nije u redu, nije kao na me, većina ljudi ne govori tako.
2: Servira jedno.
1: Tako, evo jedna nepopularna misao, ljudi koji kažu da više vole kučiće nego ljude, često nisu baš dobri ljudi.
2: Misliš da im je to neki izgovor?
1: Pa ne, nego im odgovara takva vrsta komunikacije da kao nemaju odgovor, da su oni dominantni, da kao oni vode priču i kao to im je super. Ovo kad se uključe ljudi koji kao, razumeš, sad imaju
2: mogu
1: nešto,
2: da odgovore.
1: Mogu da odgovore, imaju neke zahteve, to im nikako ne odgovara, tako da psi, drže se oni pasa, kučića, to oni su divni.
2: Tu mogu da naređuju, tako da je. Kažu sedi, čekaj, stani i dođi kad ja hoću, odi kad ja hoću,
1: jer
2: je pas poslušan i to je samim tim kao
1: kao neki, ono luksuzni rob koji živi luksuzni život.
2: Da, i ima takvi sve. Ljudi često, zapravo izvini, takvi ljudi žele da kad nađu partnera, recimo, isto tako rukovode sa njim.
1: Jeste, zanimljivo, da. Mislim, naravno, svi volimo ljubimce, svi volimo kučiće, sve u redu.
2: Evo, imamo mi našeg ovde, šeta nam se oko nogu.
1: Evo, jedan je tu sve vreme, ali da kažeš da više voliš kučiće nego ljude, malo mi je to kao, razumeš, zašto? Ne može on da ti odgovarati takav odnos. Kučiće te voleti bez obzira da si ti dobar, loš, kakav god da si čovjek.
2: A ne misliš možda da je kao, samo kučići nemaju loše namere, pa kao neko to kaže zbog toga, znaš, kao pas ne može da ima lošu nameru.
1: Ne, možeš da kažeš da su to divna jedno stvorenja, što i jeste, ali baš više nego ljude. Ceniš nekako.
2: To nikako ne bi dopustio.
1: Malo mi je, zato što si ti sam čovek.
2: Ljud.
1: Da.
2: Ti si ljud.
1: Da,
2: moraš prvo da voliš sebe da bi voleo druge. To je možda ta ova rečenica.
1: Znači, slažemo se da je ovo nepopularno mišljenje.
2: Pa možda smo se i složili.
1: Eto, ajde da čujemo kako nas vreme očekuje još.
0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
1: Nešto prijatnije ovog četvrtka i dalje sunčano je, toplo, kažu kratkotrajna kiša moguće je u drugoj polovini dana, najviše dnevna.
2: Ja kažem daj Bože, ta kratkotrajna kiša, srećan sam ako padne kiša stvarno, maksimalna dnevna danas od 28 pa do laganih 32.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: Irkom!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Topimo cene. Kobasica sa sirom 389. Lovačka kobasica 335. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290. Komoda Duero 11990. Kuhinja Leona 180 22990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite posljednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
3: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Risk online slotovi.
4: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Hit FM.
1: Kau lah sang drogiran, kau programiran.

Čehov je zaspal, blažen snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Veter je vežbal violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo

pod tvojim prozorom utarla sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Vreme da se pozdravimo ovog jutra 5 do 10 i da vam kažemo kako vas vreme očekuje, je li tako?
4: Tako je, Stefane, ajmo čujemo prognozu.
3: Kažu, malo prijatnije, sunčano, moguća kiša ili pljusak kratkotrajno u drugoj polovini dana.
4: Da, kao što ne piše sigurno kiša, pa ali da, morat ćemo
3: da,
4: kad
3: mogu,
4: piše
3: da
4: moguće,
3: piše sigurno.
4: Ništa, onda ćemo da dodolamo, da dozivamo kišu.
3: Ajde.
4: Prijaće, sigurna sam, i voću i povrću i raznim usevima i nama ljudima, tako da biće lepo ako ta kiša padne, ali ono što je lepo jeste da nismo blizu 40, maksimalna dnevna koja nas danas očekuje 28 pa sve do 32 stepena.
5: Ej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
0: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Glazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Glazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kola.

0: Sponzor Fertility Aid.
1: Gde ste, ljudi, šta ima novo, kako ste, jeste preživjeli kišu meteora, da li ste pratili pomračenje sunca, da, definitivno onaj događaj zbog koga su mnogi ljudi sinoć gledali u nebo. Ima onaj osjećaj kad prvi put popijete gutlje i hladne vode, znači kad su temperature ovakve kakve jesu, vrele, jedva čekate da popijete tu kap hladne vode posle dugog dana i to tako stigne tačno na vreme. E, to vam danas mi spremamo, osveženje za uši i 3 sata onako za redom, bez suvišnih reči, bez čekanja, samo dobra muzika, dobro društvo i informacije između ostalo koje vam stvarno trebaju. Ja mislim da je najbolje da se pojača taj zvuk na vašim radioprijemnicima, da se eto i mi malo okrepimo, krenete sa nama od 10 do 13 radioakcija, ono što kažu, da krenemo pa sa nekim hitovima koji su, pa da kažem, obeležili jednu eru, a nikako nisu zaboravljeni. 24/7 u pitanju je Hit FM radio i najveći hitovi za celu Srbiju. Ja sam Kotur i sa vama sam do 1.

0: Slušali smo Dina Merlina.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: 10.11, jedan veliki pozdrav za sve koji nas slušaju u Neakalikrati. A kad smo kod Grčke, pazite ovako, zamislite oglas za putovanje koji ne piše ono Grčka, 7 noćenja, all inclusive, nego piše traži se saputnik ili saputnica. E sad, zašto? To zvuči kao neki, ajmo da probamo spoj. I onda sad zamislite scenu, dvoje ljudi koji su upoznali tek prošle nedelje, stoje na aerodromu zajedno, svako s svojim koferom, i oboje se u sebi pitaju da li je ovo uopšte bilo pametno što sam uradio, što sam pristala na to. E sad, nekad davno takvo putovanje zvučalo bi ludo, danas je to izgleda sasvim jedna normalna opcija, da ti napraviš oglas, ej, ako neko hoće sa mnom da putuje, imam mesta viška i neko se javi, ti provedete letovanje sad zajedno. Prema jednom istraživanju sajta za bukiranje i rezervacije, pazite sad ovo, na skoro 30.000 putnika iz 33 zemlje sve više ljudi bira put baš na ovaj način, kao neku vrstu testa, da li ste spremni da budete na odmoru sa nekim potpunim strancem. E sad, ono što nas zanima hit istraživanje, dakle, koliki procenat vas koji sluša je spreman da putuje sa potpunim strancem? Zamislite to pitanje, jeste sebi to nekad postavili? Da potpuno provedete letovanje ili odmor sa nekim ko vam nije poznat. Dakle, pitanje za sve vas, koliki procenat vas je spreman da putuje sa potpunim strancem? Pišite na Viber koji otvoramo upravo sad, 069 30 87 646, pa čitamo posle i vaše poruke.

Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.

0: više.
1: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
2: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto ostaviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
3: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
4: Hit radio.
5: Najveći hitovi za celu

0: Saša Kovačević pevao nam je Tananu, sad je 10.31, letnji Hit FM za vas.
1: Radio akcija, sponsor Fertility Aid. Fertility
0: Aid. Da, mnogi su sada na odmoru, neki su na svojim putovanjima, neko voli da ode na neko sigurnije mesto, njemu onako davno poznato, jer zna gde mu je sve šta i pri ruci, da li prodavnice, da li kantine, kafane i šta god. Ali postoje ljudi koji sve češće žele da putuju u nepoznatu pravcu i sa potpunim strancem. Takvih je dosta, s obzirom da je postojalo veliko istraživanje jednog sajta za bukiranje i rezervacije. Kaže da skoro 30.000 putnika iz 33 zemlje, sve više ljudi bira put baš na ovaj način. I onda smo vas pitali koliki procenat vas je spreman da putuje sa potpunim strancem i da na taj način provede svoj odmor ili da ode na put. Odgovarali ste putem Vibera, pa evo između ostalog Katarina kaže, život je putovanje, da li koferi poznanika ili potpunog stranca, sve zavisi. I jedno i drugo može biti komplikovano i neprijatno, a možda bude i avanturistički poduhvat. Kaže, svakako ja ne bih smela nikako. Dobro, hvala Katarini. Anđela kaže, ja mislim da je jako mali procenat kod nas u Srbiji da bi putovalo, ali ja bih rado pošla, što da ne. Eto, Anđela se ponudila, zašto da ne. Gorn kaže, većina nas što ovo sluša se pre puta toliko posvađa, u toku puta imamo osjećaj da putujemo sa strancem i onda kreće polako otkrivljivanje i ponovo upoznavanje i sve po redu. Eto, hvala Goranu, hvala Anđeli, hvala Katarini. Mi smo, dakle, napravili neki presek i imamo tačnu brojku kada je istraživanje u pitanju. Ja ne verujem, kao što ni vi nećete verovati. Čak 69% ljudi se izjasnilo da bi putovali sa potpunim strancem. Skoro 7 od 10 putnika po ovom istraživanju. Znači, ovako, sljedeći put kada vas kolega sa posla, kog jedva poznajete, pita ideš li ti negde ovog leta, pažljivo, možda želi da vas pita da putuje sa vama. Hit
2: FM. Najveći hitovi.
3: Najveći hitovi.
2: Za celu Srbiju.
0: Hit FM. Leto na Hit FM radiju.

0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 13. avgusta. Domaće sveže pile. 1 kg. 189,99. Belo grožđe. Pakovanje 1,25 kg. 179,99. Pikok čajna kobasica. 300 grama. 289,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Znači, najveće bonuse četvrtku.
2: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
3: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
4: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
2: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Maksima.
7: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
9: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci naočić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
10: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
11: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
12: Fantastično.
11: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
13: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Ovaj dan nam je doneo malo svežije jutro, malo se teže ustajalo jer nam se spavalo, ali to ne znači da dan sam po sebi neće biti topao. Od 31 do 36 stepeni, tako kažu meteorolozi, pretežno sunčano vreme i, kao što rekao smo, veoma toplo.
4: Hej, Kosovo, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
1: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
3: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
4: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
3: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
4: Drive fresh, every two hours take a break. Dinlemin surun.
3: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
4: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
5: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Risk Online slotovi.
6: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Milioni Evropljana su baš gledali u to nebo zvezdano.
1: Radio akcija.
2: Radio akcija.
1: Sponzor
2: Fertility Aid.
1: Fertility Aid.
0: Redak nebeski prizor, kiša meteora i pravo potpuno pomračenje. Videlo se i širokog pojasa severne centralne Španije, dela Portugala, Grenlanda i Islanda. Sunce u tim krajevima u trenutku zalaska gotovo da je potpuno nestalo, čime svedoče i mnogi snimci i fotografije koje se sada nalaze po društvenim mrežama. I Srbije, kao što je i najavljeno, videlo se tek delimično pomračenje. Mesec je nekako pokrio 30% sunca, bar u našem delu. Ipak to nije sprečilo mnogi naše ljude da izađu na ulici i pogledaju gore ka nebu. Inače, postoji jedan viralan zanimljiv detalj sa svetske scene. Španski olimpijac skateboardista uskladio je svoj skok baš sa trenutkom pomračenja i mediji su to prozvali potez života. Da, googlajte i pronađite ovu fotku. Naravno, mi vam obećavamo da ćemo pratiti takav svaki sledećan sličan spektakl i opet sve to najaviti na

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 11.15. Jubilarni 50. festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji održava se, pa evo, od 9. do upravo danas. Ova tradicionalna manifestacija okuplja brojne autore, okupila između ostalog i glumce i filmske stvaroce u amfiteatru Danilo Bata Stojković. Slogan ove godine je pola veka zlatnih reči, dakle veliki jubilej donosi 13 filmova u takmičarskom programu, 4 premijere i niz pratećih sadržaja. Između ostalog, u takmičarskom programu prikazani su i bit će prikazani filmovi Mileva Anštajn, bit će Novih leta, Saučesnici, Povratak Žikine dinastije i mnogi, mnogi drugi. E sad, Hit FM radio vas vodi na ovaj festival. Ako ste tu negde u blizini Vrnjačke banje i ako imate prosto želju, šta bi mogo danas da radim, pa ajde skoknem do banje da zatvorim taj festival. Naravno, imate priliku da osvojite karte i da se lepo provedete u samoj završnici ovog 50. jubilarnog festivala. Dakle, vaše je samo da uradite sledeće, da nam se obratite putem Vibera na 069-30-87-646 i da imate jaku volju da se pripremite za put, da odete do banje i da uživate u projekcijama filmova i da vidite kako će izgledati to zatvaranje festivala. Dakle, još jednom za sve vas koji ste tu negdje u blizini ili koji možete da se danas organizujete za put do banje. Dakle, još jednom, Viber 069-30-87-646. To je broj Vibera na kojem možete da nam se obratite i da osvojite karte. I naravno, srećno! Tvoj rit.

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. avgusta?
4: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
3: Lili, manji račun, tuga ljubav.
0: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 10. do 16. avgusta. Kornet Bianca Vanilla 130 ml. Samo 34,90. Jaja M klasa 30 komada. Samo 366,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
5: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For code.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Samo na Hit FM radio.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Jeste jutro bilo svežije, ali nije to bio znak pored puta. Danas definitivno temperature kretaće se od 33 do 36 stepeni. Pretežno sunčano i, kao što rekao smo, veoma toplo vreme.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Radio Akcija. Sponzor Fertility Aid.
2: Danas, pet popodne, Partizan, revanš protiv Tobola, treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencije sa jednom udobnom prednošću, 3-0 iz Beograda. Tako da, ako Saša Ilić kaže, Tobol retko gubi kod kuće, momci, verujem da su i motivisani i oprezni da se odigra maksimalno disciplinovano. Partizan i dalje nema Ognjena Ugršića, koji se nije oporavio od povrede prednje lože. Milan Aleksić zbog bolu u tetivi ostaje kod kuće. Tobol dolazi bez pritiska, ali i nekako bez forme. 11. mesto u domaćem prvenstvu. A pobednika u ovom dvomeču čeka ozbiljniji zalogaj, a to je španski Getafe. Pa vidjet ćemo da li će to biti i da li će Partizan overiti u Kazahstanu put i okršaj sa Špancima.

0: univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
4: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
5: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.
6: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
7: Školske priče počinju u Teksiku od 6. avgusta do 6. septembra. Pronađite start rančeve od 2199 dinara, kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije. Za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte. Za sve školske priče. Teksiko.

Danas počinje Masters u Cincinnatiju, poslednja proba pred US Open. Novak Đoković u odsustvu Sinera i Alcaraza, treći nosilac, i lovi svoj 41. trofej iz Masters serije 1000. Ovo mu je prvi meč posle duže pauze od poluvremena Wimbledona i poraza od Sinera. Tačnije, tu je bilo i polufinale. Montreal je namerno preskočio da se odmori pred ovaj poslednji veliki test. U prvom kolu je slobodan. Potencijalno četvrto kolo donosi Jakuba Menšika. U polufinalu vreba Aleksandar Zverev. A zanimljivost za kraj, znači, Novak je osvajao već ovaj turnir 2023. kao najstariji šampion u istoriji Cincinnatija. Rekorder je ipak Roger Federer sa 7 trofeja. Našli su tu i pored njega, tu su Kecmanović, on otvara protiv Karabelija, a Hamad Međedović, neka protivnika iz kvalifikacije uz mogući ponovni duel sa

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Prošetaj do McDonald's restorana po svoj mali letnji užitak. Izaberi hladno i kremasto osveženje po svojoj meri. Mini McFlurry čokolada, jagoda, karamela ili nugat za samo 200 dinara. Ili mini sladoled za samo 100 dinara. Vidimo se u Meku.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Znači, najveće bonuse četvrtku.
2: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
3: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
4: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Tno. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
1: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Našao sam neku zanimljivost, ne znam da li znate, danas je Međunarodni dan levorukih. Između 10-12% svetske populacije piše i jede crta levom rukom, znači oko 800 miliona ljudi koji svakog dana koriste makar za otvarače za konzerve i razne druge stvari dizajnirane za levu ruku. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Julije Cezar, Barack Obama, Bill Gates, Paul McCartney, to su najpoznatiji levoruki, a ima ih još dosta. I nauka nije potvrdila da su levoruki pametniji ili, ne znam, kreativniji, kako se dugo verovalo, ali u pojedinim, recimo, sportovima, tenis, boks, mačevanje, levoruki imaju stvarnu prednost, jer protivnici jednostavno ređe treniraju protiv takvog stila. Rafael Nadal, između ostalog, jedan je od tenisera koji je prirodno dešnjak, a levom rukom igra potpuno iz svog izbora profesionalno, dok je igrao, naravno. Znači, nekad je razlika između genija i običnog čoveka, ako tako možemo da pravimo razliku. Samo pitanje, koju ruku koristite da otvorite teglu kiselih krastavaca, na primjer?

0: za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
1: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
0: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
1: Vrnjačka banja.
2: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
0: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
5: BPM, satovi i nakit.
6: Za sat ispred svih.
7: 12.23, pojačan saobraćaj zabeležen je na prelazu Prohor Pčinjski ka Severnoj Makedoniji. Čekanje na izlazu iz Srbije traje i više od sat vremena. Inače se savjetuje vozačima da uračunaju i dodatno vreme čekanja na terminalima susednih država, posebno Mađarske, Hrvatske, Bugarske i Bosne. Na ukupno vreme putovanja značajno utiču procedure i način rada pograničnih organa susednih država. Zbog toga, eto, vozači treba da računaju na vreme provedeno na tim granicama, koje može biti znatno duže od čekanja na našoj strani. Gde god da ste krenuli, ljudi, srećan put.
8: Hit FM radio.
9: Najveći hitovi.

0: online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu. Znači, najveće bonuse četvrtku. Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
1: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
2: Budi među najdržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
0: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
5: Posle rekordne posete prvog vikenda, stiže nam drugi vikend Love Festa. 14. i 15. avgusta u Vrnjačkoj banji nastupaju Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Pan Pot, Opti One, Live, Young Marko, Party Boy 69 i mnogi drugi. Ulaznice su dostupne na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest!
6: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
7: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. avgusta?
8: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
7: Lili, manji račun, tuga ljubav.

0: Ni duet za ovo popodne, Petar Grašin i Nina Badrić i Nemoje, ono što smo upravo slušali, tačno je 2 minuta do 1 popodne. Dobar dan i dobrodošli na Hit FM.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
1: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
3: Austrijska tehnologija.
0: I danas definitivno prijatni dan što se tiče temperature i stanja generalno na polju. Uglavnom je sunčano, s tim da na istoku i jugoistoku zemlje je onako promenljivo oblačno i moguća je neka kiša u drugom delu dana. Što se tiče temperature, maksimalno dnevna kažu od 28 pa sve do 32 stepena.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Obrni, okreni, tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.
7: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
8: Win-win powered by Tehnomanija predstavlja Zvezde meseca. Do 31. avgusta izdvajamo Beko sudomašina 27.999, Venting inverter klima 24.999, Vox električni šporet 20.999.
9: I na webu i na
10: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

čas. Biće suza, stihovi će teći. Ne slušaj me, mala, jer ćeš čuti.

0: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Stižu vam

Do roditeljstva nije lak. Gema Klinik je podrška koju želite. Individualni pristup, savremena embriološka laboratorija, posvećen tim stručnjaka. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Vaša prva stanica.

0: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
1: Osvežite i obnovite svoj dom proizvodima iz našeg širokog asortimana. U Jisku ćete pronaći veliki izbor tekstila, dekoracija, nameštaja, dušeka, jorgana i jastuka. Posjetite vašu najbližu Jisk prodavnicu ili jisk.rs i istražite više. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
3: Hej, Lili!
4: Mm-hmm.
3: Šta je sniženo do 31. avgusta?
4: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
3: Lili, manji račun, duga ljubav.
5: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema, kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: U Srbiji je trenutno aktivno oko 40 požara i dalje se saniraju žarišta u Deliblatskoj peščari. Na stolovima iznad Kraljeva je nešto bolja situacija. Požar u okolini Bojnika, koji je zahvatio oko 300 hektara šume i niskog rastinja, stavljen je pod kontrolu. Gori i u Breznici kod Bujanovca, ali je vatra pod kontrolom i kuće nisu ugrožene. Srpska lista je saopštila da je pored slučaja Nenada Raškovića evidentirano još najmanje 7 slučajeva prebijanja Srba u Ibarskom Kolašinu od strane kosovske policije, pozivajući međunarodne misije da reaguju. Rašković je zbog težine povreda i teškog opšteg stanja prebačen na lečenje iz Kosovske Mitrovice u klinički centar u Beogradu. Tokom noći došlo je do novog pucanja magistralnog cevovoda na Brezanskom sistemu Ločevcima kod Takova. Zbog ovog kvara prekidu u vodosnabdevanju imaju potrošači u Takovu i okolnim mestima. Danas će zasedati Republički štab za vanredne situacije, analiziraće eventualne nove mere u saniranju posledica dugog toplotnog talasa. Srpska atletičarka Angelina Topić plasirala se u finale skoka u vis na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Topićeva je iz prve preskočila kvalifikacionu normu postavljenu na 1,91 metar. Finale je u subotu. Ivana Španović večeras od 20 časova i 40 minuta nastupa u finalu troskoka. Danas iznad većeg dela sunčano, na istoku i jugoistoku Srbije promenljivo oblačno, u drugom delu dana ponegde u jugoistočnim predelima kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab i umeren, temperatura do 32 stepena.
3: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
4: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 10. do 16. avgusta. Kornet Bianca Vanilla 130 ml. Samo 34,90. Jaja M klasa 30 komada. Samo 366,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
6: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
6: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: apsolutno može energična Indira iz Kolonije sa energičnom pesmicom za početak ovog današnjeg dana na hitu.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: I hvala BPM-u što nas podsjeća da vam kažem da je tačno 14 i 13 minuta. I da, dobar dan, pozdrav sa Hit FM-a, vi slušate Dana Hitu, tu sam i ovog četvrtka sve do 6 večeras, kao što je to slučaj i ostalim radnim danima. Moje ime je Lola i tu sam da vas pitam kako vama za sada ide ovaj dan. Rekla bih da smo fino raspoloženi, da apsolutno sve može, da lepo pravimo planove za posle smene na poslu, obaveza, pod uslovom da ih imate danas. Naravno, da, vreme napolju je, pa rekla bih, savršeno ovako sa ovim suncem i vetrom. Temperatura će danas ići svega do nekih 32 stepena, što je, složit ćemo se, sasvim pristojna temperatura za ovaj period godine. Tako da, kakvi god da su vam planovi za kasnije, apsolutno sve može, kao što može i pesmica u nastavku Zelene su bile oči te. Dobar dan!

0: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas.

Сергий и Пръстена 100. Ljubitelji filma, 50. festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji održava se još danas. Biće u amfiteatru Danilo Bata Stojković, gde će biti i brojni autori i glumci. Kažu pola veka zlatnih reči, a ovo apsolutno jubilarno izdanje donosi čak 13 filmova u takmičarskom programu. 4 premijere i još onako raznog interesantnog sadržaja. Biće prikazani filmovi Mileva Einstein, Biće novih leta, biće prikazani saučesnici, Povratak Žikine dinastije i mnogi drugi. A vaš Hit FM radio vas vodi na festival. Budite brzi, pošaljite poruku na naš Viber broj 069-308-7646 i dobit ćete besplatne karte. Dakle, još jednom 069-308-7646, pošaljite nam poruku za festival.

0: za još bolju kupovinu u LC Waikikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje. Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Znači, najveće bonuse četvrtku.
3: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
4: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
5: Budi među najbržim u nedelju i pokupi 330 spinova.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
9: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci naočić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
10: Školske priče počinju u Teksiku. Od 6. avgusta do 6. septembra pronađite start rančeve od 2199 dinara. Kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije. Za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte. Za sve školske priče. Teksiko.
11: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
12: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

radem za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išla je ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim pum.

dana Bože zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko njemu nije čuo ni reč, da li se još drži na sve.

Baba vam novci, moji sinovci i tako dalje, kako već idu stihovi iz pesmice Božo zvani Pup, koju smo upravo slušali ovde kod nas na Hit FM-u u tačno 11 minuta do 3 popodne. Vi slušate Dan na Hitu sve do 6 večeras, dobro nam došli. I sad odlično vreme na polju, zaista jeste, raspoloženje je onda još bolje. Joksimović će nam u narednom hitu reći da dođemo sutra, mi smo naravno već tu, bit ćemo i sutra, a ja vam kažem dobar dan. Zašto?

0: Mina Jahović i Edita. Dobro sam, a verujem da smo danas i odlično, pogotovo i zbog vremena i zbog toga što je vikend blizu.
1: Hit FM. Vremenska prognoza.
2: Sponzor
1: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
0: I da, temperature je uglavnom između 28 i 30 stepeni, Palić, Kikinda, Beograd i Požega trenutno 28, za nijansu toplije je u Somboru, Kragujevcu, Valjevu i da, u Kruševcu i kod vas je 29, a najtoplije je u Vranju za sada, kod vas je 31 stepen. Sve u svemu, jedan odlični letnji dan.
3: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
6: Tehnomanija Back to School. Do 23. avgusta izdvajamo Moje smart deči sat 5999, Logitech komplet tastatura i miš 4999, Philips bežične slušalice 3999. Više na tehnomanija.rs.
7: Hotel Fontana Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana Vrnjačka Banja.
8: Scrolluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa. Igra nema granica. PlayStation 5. Odmah. Za samo 3699 dinara mesečno kroz tvoj MTS račun.
9: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
10: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
11: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Risk online slotovi.
12: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Naša sjajna evrovizijska pobednica Marija Šerifović i deo prošlosti je ono što smo do sada pevali ovog četvrtka. I da, 13. august je danas i taman možemo o tenisu jer počinje turnir u Cincinnatiju. A naš najbolji teniser, naravno, Novak Đoković, odmara u prvom kolu, a u drugom kolu ga čeka bolji iz duela Tirantea i Jana Čojinskog. Mi ćemo u Ohaju takođe imati još dva naša predstavnika. Miomir Kecmanović će u prvom kolu igrati protiv Argentica Kamila Uga Karabelija, a tu je i Hamed Međedović, koji protivnika na startu još uvek ne zna, jer će biti neko od igrača koji stignu iz kvalifikacija. Sve u svemu, definitivno nas čeka zanimljiv turnir, pa nam ostaje da ovo sve lepo pratimo i svakako navijamo. I to je što se tiče sporta, a što se tiče muzike, sjajna grupa Film i kaže pevajmo do zore. Dobar dan!

0: I juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 13. avgusta. Domaće sveže pile. 1 kg. 189,99. Belo grožđe. Pakovanje 1,25 kg. 179,99. Pikok čajna kobasica. 300 grama. 289,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex. Samo na Hit FM radiju.

0: definitivno najveći hitovi za celu Srbiju ovde kod nas. Tačno je 15:30, dobar dan.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
0: Vetro, sunčano i toplo, to je ono što nam kažu meteorolozi za danas. Ja bih onda dodala samo i idealno, pošto sija sunce, nije mnogo toplo, sve vreme pirka neki vetrić, ma savršeno sa temperaturom do 32 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Ispred teatra, Baljšoj.

26, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko snej, kada ga staviš na dlanu.

Hvala i što ti dadoh u tačno 11 minuta do 4 i danas odlični uslovi za vožnju bez gužvi na naplatnim rampama. To je ono što nam kažu iz Automoto Saveza, a što se tiče granica, trenutno je gužva u oba smera na Horgošu i Preševu. Na ulazu Gradina i Gostun takođe vas ima malo više, ali krećete se što je dobro, pa eto da znate ako ste se tamo uputili ovog četvrtka i dalje važi preporuka da se prave pauze na svaka 2 sata vožnje od nekih 15 minuta. Vežite pojas, lepo vozite i srećan vam put gde god da ste danas krenuli. A sad malo više pojačajte muziku da bolje čujete najveće hitove, dok ljubav vrti točkove.

0: Pravo je vreme da topimo cene. Kobasica sa sirom 389, lovačka kobasica 335. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Hej Lili, šta je sniženo do 31. avgusta?
2: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
1: Lili, manji račun, tuga ljubav.
3: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 10. do 16. avgusta. Kornet Bianca Vanilla 130 ml. Samo 34,90. Jaja M klasa 30 komada. Samo 366,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: I tačno je 4 popodne i 8 minuta, 13. august, vi slušate Dana Hitu, dobro nam došli. I da, sjajno vreme napolju danas, a to su i sjajne vesti iz Birminghama. Naša atletičarka Angelina Topić se plasirala u finale skoka u vis na evropskom prvenstvu i to prilično sigurno jer je iz prvog pokušaja preskočila potrebnih 1,91 m. Čekajte, mora aplauz. Bravo. I sada Angelinu čeka i finale koje je sada u subotu. A naša Ivana Španović večeras od 20 do 9 nastupa u finalu troskoka. Tako da večeras sigurno navijamo za Ivanu, a u subotu naravno za Angelinu. Devojke, držimo naravno palčeve, a sad se lagano vraćamo na muziku. I možda ove iz Senidine pesme Ima mišiće da otvori vrata, ali naše atletičarke imaju mišiće da osvoje evropsko.

0: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Vikend svih vikenda. Vikend 19. Najveći regionalni komunikacijski festival. Rovinj. Od 24. do 27. septembra. Rezerviši svoje mesto na vreme. Vikend.hr.
2: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
5: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
6: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo

0: slušate Hit FM, tačno je pola pet, dobar dan.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom, farbe za metal i drvo.
0: E pa ono što nam meteorolozi kažu za sutra jeste slično kao za danas, kažu pretežno sunčano i toplo, ali eto bit će za nijansu toplije, maksimalna dnevna temperatura će ići do 33 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
4: Vrnjačka banja.
0: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura.
4: Jela nameštaj.
5: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
6: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
7: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu. Znači, najveće bonuse četvrtku. Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
8: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
9: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
7: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Školske priče počinju u Teksiku od 6. avgusta do 6. septembra. Pronađite start rančeve od 2199 dinara, kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije. Za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte. Za sve školske priče. Teksiko.
12: Obrni okreni, tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: I tačno je 8 minuta do 5 popodne. Dobar dan, vi slušate Hit FM, tu sam ja Lola, tu nam je Ogi.
4: Dobar dan, pozdrav sa Hit FM-a. Uvek volim da se pridružim vama ovde u studiju i da slušamo zajedno nekako najveće hitove za celu Srbiju. To kažemo inspirisan pesmom koju smo slušali ovde prethodno, jer dok se nisu uključili mikrofoni, mi smo i sve glasa pevali god su tržan.
3: Kao da smo mi bili u studiju i snimali pesmu.
4: Tako prilike. Je.
3: Da, jeste. Sad, Ogi, napolju nekako baš dobro vreme, sjajno raspoloženje, verujem da smo svi u tom nekom,
4: da.
3: I plus to lepo vreme i plus je četvrtak, znači blizu smo vikenda i sve se onda nekako namestilo.
4: Sve što treba je tu, vedro, sunčano i toplo što se vremena tiče, malo niže temperature nego što je to bio slučaj prethodnih dana, tako da idealno, ako planirate nešto radite posle posla, kao što ja planiram sasvim sigurno, lepo se provedite samo napred.
3: Tako je, lepo se provedite. A sad možemo sasvim sigurno da se vratimo na najveće hitove.
4: Može.
3: Slušamo Čolu i kaže malo pojače radio. Ništa, to onda ide uraditi.
4: Ajde da pojačamo.
3: Ajde.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Centrala, centrala, traži se novi milioner.
3: Prijem, gde da pošaljemo ekipu?
2: U Mozart Online Casino, tamo upravo pada najveći jackpot.
3: A ko će ga osvojiti?
2: Ha, to tek treba da saznamo.
0: Najveći jackpotovi padaju u Mozartu. Zaigraj i možda baš ti postaneš sljedeći milioner. Važno je s kim igraš. Mozart.
4: Posle rekordne posete prvog vikenda, stiže nam drugi vikend Love Festa. 14. i 15. avgusta u Vrnjačkoj banji nastupaju Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Pan Pot, Opti One, Live, Young Marko, Party Boy 69 i mnogi drugi. Ulaznice su dostupne na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest.

0: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
4: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
5: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Vivax usisivač sa kesom 4490, Vox aparat za sendviče 999, Home Tech ventilator 1690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Kada želite bebu, važno je kome verujete. Zato birate Gema Klinik. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, razumevanje i podrška posvećenog tima. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Tu sve počinje.

0: Moram da priznam kako volim kad se pesma ovako završi ovim raspevavanjem. Nekako baš se to, još se raspoloženje više podigne onda na neki, da.
1: Jeste, a već je na dosta dobrom nivou ovog četvrtka, 13. avgust. Dobar dan i dobrodošli dan na hitu Lola.
0: Tu sam.
1: Moje ime je Ogi, ja sam tu. Bićemo sa vama još nekih sat vremena. Nakon toga sve do 10 će vam društvo praviti bucalo. Ako ste možda na nekom, recimo, danas putu ili i razvršavate nekakve popodnevne obaveze, da znate da ćete imati društvo.
0: Tako, imat ćete društvo. A kad smo, eto, kad si već pomenuo put, možemo malo da bacimo pogled na granice, da vidimo šta se dešava i kako se putuje ovog četvrtka, da. Evo ga, Horgoš, izlaz standardno gužva. Da vidimo dalje.
1: Da, nije strašno. Na prelazu Gostun je u redu manje više u ovom trenutku. Na Gradini ima više automobila na ulazu, doduše u zemlju trenutno. Preševo također, da.
0: Eto, kad smo kod Gradine i Preševa, onda Ogi, taman možemo da podelimo onako bitnu informaciju obzirom na to da je 13. august, da će sada 15. u subotu u Grčkoj biti neradan dan.
1: Tako je, zbog toga se očekuju veće gužve na graničnim prelazima, verovatno će biti malo veće kolone, tamo neće raditi prodavnice.
0: Tako je, prodavnice, supermarketi generalno, pošte, banke, i kažu da neki restorani neće raditi, a da ovi koji će raditi će biti malo veće gužve, pošto je, jel da?
1: Već će svi da rezervišu testu. Tako da, eto, ako stižete tamo, možda baš ovog vikenda da spremite dovoljno hrane, makar za dva dana, da ponesete ono sa sobom kolima, a ostalo ćete već
0: tako
1: posle.
0: Tako je, napravite malo više sandviča za usput i za tamo dok budete tih par dana, a sad možemo lagano da se vratimo nazad na najveće hitove. Sve u svemu, ako ste negde u putu, mi sa hita vam želimo srećan put. Slušamo magazin i Suze Biserne.
1: Srećan put. Srećan put.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkton.rs.
1: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
4: Hej, Lili!
5: Mhm.
4: Šta je sniženo do 31. avgusta?
5: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
4: Lili, manji račun, duga ljubav.
6: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
7: Hit FM.
8: Najveći hitovi za celu Srbiju.
7: Hit Radio.
8: Hit FM Radio.

0: FM radio.
1: Uz najveće hitove za celu Srbiju.

0: temperaturama za ovaj period godine. Kažu meteorolozi, bit će pretežno sunčano, bit će toplo sa maksimalnom temperaturom do 33 stepena.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: Irkon!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Ovo je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica.
2: Najveći hitovi. Za celu Srbiju.

0: kućnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 55% na odabranom nameštaju za unutrašnji prostor, kao i do 60% na odabranim dušicima sa oprugama i ćebadi. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.

0: je bila pevačica Aleksandra Radović, koja inače za sebe voli da kaže da je pevačica za raskide, razvode i tako te neke nesreće ljubavne priče.
1: Tako kaže?
0: Da.
1: Da, pa dobro, to ima smisla. Vrlo često ovaj, ljudi slušaju nekakve ovakve pesme nakon raskida ili nekog slomljenog srca, da se malo uteše.
0: Jeste, pa lepo reč u ovoj pesmi, bez tebe bit će mi super, kako već kaže, i dobro
1: je
0: rekla.
1: Tako je, svi su brodovi odavno otišli.
0: Jesu. Dobar dan, pozdrav se Hit FM-a, tu sam ja Lola, tu nam je Ogi.
1: Da, pozdrav, dobar dan, dobrodošli u Dan na Hitu. Mi smo sa vama još nekih 10-15 minuta. Nakon toga će vam sve do 10 uveče društvo praviti bucalo.
0: Jeste, pravit će vam bucalo. A do tada mi ovako malo smo još iskoristili priliku da uhvatimo neki naslov danas, da vidimo šta se dešava. Kažu, otkriveno, gde u Bugarskoj se održava Eurovizija 2027?
1: Pa stiglo... ne mogu da verujem da se već piše i priča o Euroviziji, samo što se ova jedna završila.
0: Pa dobro, pa o čemu će da se priča ako neće Euroviziji?
1: Pa i to što kažeš, i šta su odlučili?
0: Da će biti, znači u Bugarskoj će biti Eurovizija, to znamo, sljedeće godine u gradu Burgasu.
1: Da.
0: I to će biti u maju, samo da vidimo tačne datume.
1: Pa kao i svake godine, tamo ono 11. vjerojatno, jel da?
0: Jeste, vidiš kako znaš, 11. 13. i onda će finale biti 15. maja, eto.
1: Dobro, da znate, eto, ako ste vi verni fanovi Eurovizije, s obzirom na to da se ove godine dešava finale, dakle, odnosno uopšte celo takmičenje se odvija u Bugarskoj, mnogi će verovatno da odu, da mogu da gledaju uživo, zato što nam je nekako to najbliže trenutno, mislim, od svih zemalja gde se inače dešavala poslednjih godina.
0: Jeste, pa sad htedoh reći, znate kako, toliko nam je blizu da bi bilo realno možda da kupimo te karte, da.
1: Pa ne znam šta da kažem, šteta da ne odemo.
0: Zaista šteta da ne odemo, ali dobro, imamo mi još vremena da pričamo i razmišljamo o Euroviziji koja je u maju, ali eto da spomenemo, bit će u Burgasu sledeće godine, a do tada slušamo naravno najveće hitove.
1: Može.
0: I slušamo Hajde lagano.

0: sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Laminat AF Fix 7/31, 799 dinara po kvadratu. Podna lampa Atum 3990, tepih Sfera 5790 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
2: Prošetaj do McDonald's restorana po svoj mali letnji užitak. Izaberi hladno i kremasto osveženje po svojoj meri. Mini McFlurry čokolada, jagoda, karamela ili nugat za samo 200 dinara. Ili mini sladoled za samo 100 dinara. Vidimo se u Meku.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati i 9 minuta, pa večer na Hitu nam startuje. Danas je onako baš pravo letnje vreme, idealno da se kaže, sunce sija, nije mnogo toplo, što je baš odlično. Taman imamo vremena da počnemo sa organizacijom nekog druženja za petak i vikend. Ima baš dosta dešavanja koliko vidimo, svakako gde god da smo, šta trenutno god da radimo. Ajmo da pojačamo radio i da započnemo večer sa dobrom energijom i najvećim hitovima za celu Srbiju. Pucalo sa vama je sve do 10, a mi nastavljamo sa Lexington Bandom i pesmom Godinama u nastavku.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
1: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
3: Samo na Hit FM radiju.

Fergie Pajić i pesma Nemo na Hit FM-u. 6:31, i dalje evo vidim kroz prozor sunčano i prelepo vreme ovde u Beogradu, a tako i u celoj Srbiji. Samo su nešto najavili na jugoistoku, možda neka prolazna kišica. Svakako temperatura po gradovima je trenutno dosta topla. Beograd 30 i Niš 30, Novi Sad 31, što je zaista odlično. Pa taman i da vidimo za sutra, kažu kratko jasno, bit će sunca, bit će toplo, idemo i do 33 stepena. A mi naravno idemo na najveće hitove za celu Srbiju. Toše Proeski i Veži me za sebe u nastavku.

0: Leto
1: na Hit FM Radio.
0: Uz najveće hitove za celu Srbiju.

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
1: Kemo Impex. Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
2: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 10. do 16. avgusta. Kornet Bianca Vanilla 130 ml. Samo 34,90. Jaja M klasa 30 komada. Samo 366,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
4: Posle rekordne posete prvog vikenda, stiže nam drugi vikend Tuborg Love Festa. 14. i 15. avgusta u Vrnjačkoj banji nastupaju Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Pan Pot, Opti One, Live, Young Marko, Party Boy 69 i mnogi drugi. Ulaznice su dostupne na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest.

0: A dok nama svima i dalje zuji u ušima od prvog Lab Fest vikenda, već se spremamo da sada u petak za drugi festivalski vikend dočekamo nove svetske zvezde. Na pet festivalskih bina nastupit će Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Sidney Charles, Alisha, Young Marko i brojni drugi izvođači. Lab Fest ne spušta tempo, ovogodišnji koncept dva vikenda publici donosi dva zasebna iskustva, od velikih svetskih imena do novih predstavnika domaće i regionalne elektronske scene. Veliko finale je u subotu, 15. avgusta, uz Jamie Jonesa i Joseph Capriatija, a pored večernjih programa posetioci očekuju dnevne žurke, umetničke instalacije, festivalske aktivacije i chill zone u jedinstvenom ambijentu Vrnjačkog parka. Spremite se, vidimo se na Lab Festu u Vrnjačkoj banji.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju, Hit FM.
2: Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Glazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Glazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 13. avgusta. Domaće sveže pile. 1 kg. 189,99. Belo grožđe. Pakovanje 1,25 kg. 179,99. Pikok čajna kobasica. 300 grama. 289,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.

dedi.

kao ja. Dal te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna bit će

0: Jedna je se vida i konačno stiže u Niš.
1: Imaš mišice da otvoriš vrata.
0: Četvrtak, 22. oktobar, Hala Čair. Veliki solistički koncert koji ne smete propustiti. Ulaznice su u prodaji na infinity.rs, aplikaciji Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima. Se vida, Čair, budi deo spektakla.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.

0: Hit FM Radio.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju. Šta još treba da se desi? Ti i ja smo samo rođeni bez je kraj, neki kraj, samo neka svira muzika. Hit Radio.

veče na Hitu i dalje traje, najveći hitovi za celu Srbiju su nam tu, a trenutno je 7 sati i 28 minuta. E pa ljudi, trka je zvanično završena što se tiče grada gde će se održati sledeća Eurovizija. Dobro, svi znamo da je u Bugarskoj zbog Dare koja je nastupala i ovde u Srbiji napravila pravu pozitivnu pometnju. E sad, knjiga je spala na 6 slova, a to je Burgas. Inače, nalazi se na Crnom moru, pa ako planiramo da posetimo Euroviziju, 11. maja počinje, možemo da podržimo našu predstavnicu, a i da se okupamo, što da ne, bit će toplo. Tako da ljudi, eto, znamo datum, znamo mesto, samo još dobro da se organizujemo, sasvim dovoljno vremena, a mi nastavljamo sa hitovima, stiže nam Lena Kovačević i ako se nekom pije kafa, može da ode u kafe.

Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih.

za me. Željko Joksimović u 7 sati 44 minuta. A kažu nam iz Automoto Saveza da na graničnom prelazu Gradina putnička vozila čekaju oko pola sata na ulaz u zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sad ne čekaju duže od 30 minuta, sem evo kako gledam upravo kamere, Horgoš i Špiljani ulaz, velika gužva, tako da eto malo da se pripremimo na čekanje. Što se tiče kamiona, gužva standardno na mađarskoj i hrvatskoj granici, sve ostalo je baš lagano. Tako da ljudi, zajedno se vozimo, zajedno čekamo, zajedno se družimo, ekipa Hit FM vam želi srećan put.

uvek sjajna Emina Jaković sa pesmom Vukovi na Hit FM-u. E pa, pošto je prošlo 8 sati, vreme je da vidimo kakva je situacija u glavnom gradu što se tiče puteva, da li ima gužve ili ne, pa ako prolazimo da znamo gde da se vozimo. Autokomanda lagano, Branko most isto nema gužve, do Gazela smer ka Nišu se već onako na pola mosta pravi mala gužvica i ide se onako baš polako, što se kaže, u prvoj brzini. Tako inače da znate zbog čega je tako, ispod autokomande se trenutno radi, pa smer ka Nišu se vozi u srednjoj traci i za ustavnoj traci, dok u smeru ka Novom Sadu jedan deo vozite u suprotnom smeru, ali je sve obeleženo, pa eto da znate da pripazite. Svakako mi nastavljamo u laganijem ritmu, Crvena jabuka i pesma Voleo bih da si tu.

0: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
1: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je.
2: Veliki pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a moje pesme...

to je taj ritam za pola devet. E pa ljudi, ako mislite da znate svoj grad ono baš dobro ili želite da upoznate i saznate više u Nišu, evo odlične prilike. Ovog petka u 16.30, 17.30, 18.30 imamo besplatno panoramsko razgledanje grada. Sve ono kao kad smo bili klinci pa nas onako vodič vodi i kaže pogledaj levo, tamo vam je spomenik. A mi u glavi jedva čekamo da izađemo i kupimo ljigavca. Pa već kad smo se dohvatili te teme, pišite nam koje su vaše neke lude, prelepe uspomene sa ekskurzije na broj 069-3087-646. Znači još jednom pišite nam koje su to neke prelepe uspomene sa ekskurzije iz osnovne škole na 069-3087-646.

sam. Nina Badrića već na hitu je počelo baš ozbiljno da se zagreva hitovima. Pa ljudi, ako ste u kolima, pojačajte na maks, koje kući spremite se ljudi da ustanete i džuskate, a koje na poslu, to je ta pesma koja nam upravo stiže i da podigne raspoloženje. Stiže nam pevačica sa jakom energijom, sjajnim glasom i pesmom koju je, pa svi znamo, Teodora Džekverović i pesma koja nosi priču i vodi nas tamo gde se grad spaja, pa pravo na most na Adi.

0: Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, email marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.
1: Ti nisi ti više.